Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.
1: Slušate program Gong Radija.

Kompanija Eko Srbija organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Jagodini, koja za cilj ima pružanje direktne pomoći pacijentima obolelim od multiplog mijeloma. Eko Srbija poziva sve građane Jagodine i okoline da se pridruže akciji i pokažu solidarnost. Vidimo se u četvrtak 11. juna od 9 sati na Eko benzinskoj stanici Slovenski put broj 7 u Jagodini. Pokažite solidarnost i gestom doprinesite nečijem oporavku i spašavanju života.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Sponzori Gong Radija. Zlatni sponzor i sponzor stanja na putevima. Benzinska pumpa Coral, sponzor tačnog vremena. Agencija za nekretnine Cardinal Residence, sponzor kvalitetne gradnje. Promax, stovarište građevinskog materijala. Sponzor Hita dana. Tehnički pregled Boris 035. Sponzor vremenske prognoze Sting. Sponzor meseca i sponzor dobre vožnje MB Taksi, Kuba Cafe i butik Zvončica i Peter Pan. Sponzor dana i sponzor dobre kupovine Salon namještaja Modesta. Sponzor dobrog zalogaja i prijateljskog druženja Salon Roštilja Žar. Sponzor ponude grada XL Prostor. Sponzor tradicije i srpskog gostoprimstva Restoran

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Kompanija Eko Srbija organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Jagodini, koja za cilj ima pružanje direktne pomoći pacijentima obolelim od multiplog mijeloma. Eko Srbija poziva sve građane Jagodine i okoline da se pridruže akciji i pokažu solidarnost. Vidimo se u četvrtak 11. juna od 9 sati na Eko benzinskoj stanici Slovenski put broj 7 u Jagodini. Pokažite solidarnost i gestom doprinesite nečijem oporavku i spašavanju života.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Kompanija Eko Srbija organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Jagodini, koja za cilj ima pružanje direktne pomoći pacijentima obolelim od multiplog mijeloma. Eko Srbija poziva sve građane Jagodine i okoline da se pridruže akciji i pokažu solidarnost. Vidimo se u četvrtak 11. juna od 9 sati na Eko benzinskoj stanici Slovenski put broj 7 u Jagodini. Pokažite solidarnost i gestom doprinesite nečijem oporavku i spašavanju života.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Vreme u sredu, pretežno sunčano i veoma toplo u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenjiv, tokom noći u severozapadnim predelima u skretanju na umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo, isprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Kompanija Eko Srbija organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Jagodini, koja za cilj ima pružanje direktne pomoći pacijentima obolelim od multiplog mijeloma. Eko Srbija poziva sve građane Jagodine i okoline da se pridruže akciji i pokažu solidarnost. Vidimo se u četvrtak 11. juna od 9 sati na Eko benzinskoj stanici Slovenski put broj 7 u Jagodini. Pokažite solidarnost i gestom doprinesite nečijem oporavku i spašavanju života.

0: Tačno je 2 sata. Slušate noćni program Jagodinskog Gong Radija.
1: Slušate noćni program Gong Radija.